0: Joj.
1: Povratak kući s posla nekad ne ide glatko.
2: Katastrofa.
1: Zato smo za tu delikatnu situaciju odabrali
3: Bok
1: Ermina Preljevića.
3: Ajmo malo jače, malo čvršće, energičnije.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
3: Predviđam nekakvu eksploziju dopamina u tijelu.
1: Svaki radni dan od 14.
4: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Harvey Norman mega hit ponuda traje još kratko. Do 60% popusta na ekskluzivne garniture, vrhunske madrace, kuhinje po mjeri i modernu bijelu tehniku. Svrati u Harvey Norman u Zagrebu, Rijeci i Puli.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Traži se nasljednik Zlatka Mateše, ime bismo mogli doznati tek za 2 mjeseca dok prođu sve procedure, ali među mogućim kandidatima već se spominju 2 bivša ministra. Zdravko Marić, koji vodi teniski savez, a prije je bio ministar financija, te Dragan Primorac, koji je na čelu tekvando saveza, a bio je ministar obrazovanja i predsjednički kandidat. Pojavile su se i glasine da bi Matešu mogla naslijediti bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, ali ona je to na RTL-u glatko odbila.
2: Ne pada mi to na pamet, zato što nemam jednostavno vremena, nisam imala vremena ići niti na sjednice vijeća i posvetiti se svim pitanjima, dakle, nema šanse. Zadovoljna sam onime što radim trenutno.
1: Mateša odlazi pod pritiskom brojnih afera s pronevjerom novca u sportskim savezima. Istražitelji su pokucali na njegova vrata, odbor su mu napustili i leđa mu okrenuli čelnici najvećih saveza, uključujući Hrvatski nogometni savez. Ministar turizma i sporta Tonči Glavina rekao je da očekuje da se ispitaju sve prijave s fokusom na promjenu rada sustava sporta, te da se što prije odabere novo vodstvo.
3: Vidim sve te ostavke kao jedan izraz neslaganja možda sa svime onome što se radilo sada, posebno recentno, ali posebno vidim te ostavke kao jedan i doprinos jednoj kompletnoj promjeni koja je očito i više nego jasno je potrebna, a koju i mi vrlo jasno propagiramo i koju smo najavili, zato što mislim da nam apsolutno svima mora biti prioritet vraćanje povjerenja u hrvatski sport.
1: Što slijedi u Olimpijskom odboru objasnio je glavni tajnik Siniša Krač.
4: Zanadala me je, ali ovoga, svjesni koja je to odluka, sada predsjednik, šuvijek predsjednik u ostavci, jel, ili onoga koga on ovlasti, saziva vijeće. Vijeće onda ima 2 točke, to je dakle pozivanje na dostavu kandidatura za novog predsjednika i sazivanje izvanredne skupštine gdje se razrješuje stari predsjednik i birano.
5: Kada se razriješi predsjednik, kada se razriješi na toj skupštini, onda automatski se razriješuje i vijeće. Ide novi saziv vijeća, jer se bira novi predsjednik bira kompletan saziv vijeća. To se događa u roku od 60 dana minimalno.
1: Na meni je da procedure odradimo kako treba i da sport nema nikakav zastoj, nastavio glavni tajnik, a evo što je rekao u svojoj sudbini.
5: Kada dođe novi predsjednik, on će sigurno si birati svoje suradnike i što se tiče te sudbine, bit će tako kako će biti.
1: Će da mu je ovakav raspet teško pao, jer je s Matešom surađivao 25 godina.
5: Bili su veliki pritisci, još uvijek traju, znate i sami. Jednostavno, evo,

0: Marin Miletić iz Mosta kao i drugi zastupnici pozdravio je vijest o Matešinoj ostavci koja stiže dan nakon održane sjednice nadležnog saborskog odbora na temu financiranja sportskih saveza.
1: To je potpuno nedovoljno. Zašto? Zato jer su izgradili državu državi, zato jer su izgradili sistemsku korupciju, zato jer su krali desetke milijuna eura godinama i sad kad smo ih pritisnuli uz zid, kada se razotkrilo njihovo mažnjavanje novca, sad je on podnio ostavku. Jučer na odboru pravio se kao da smo svi teletabisi. Pravio se kao da je volonter majke Tereze koji je došao iz Afrike potpuno nedužan i uopće ne razumije o čemu mi pričamo. A onda preko noći ostavka.
0: Stranka vladajuće koalicije Domovinski pokret smatra da je ostavka dobra stvar kako bi u fokusu bio sport. Ivica Kukavica tako kaže.
2: Kriminal, korupcija, bilo gdje, a poglavito u sportu je loša. Ovaj potez gospodina Mateše smatramo dobrim činom, jer je bitno da fokus u budućim vremenima ipak bude sport. Jer bilo koja osoba koja je nositelj bilo kakve funkcije u samome sportu, koja se dovodi u bilo kakvu vezu sa nepravilnostima, može biti uteg.
0: Sustav koji se godinama ne propituje jer ga je HDZ proglasio nacionalnim interesom i svetinjom, tim riječima situaciju opisala Draženka Polović iz Možemo.
3: Na taj način stvoren je zapravo savršeni štit. Savršeni štit u kojem se iz državnih poduzeća putem sponzorstva prelijeva preko sportskih saveza, prelijeva ogroman novac u privatne džepove. To je sada već sasvim očigledno i sasvim izvjesno.
0: Sličan je bio i komentar Marije Lugarić iz SDP-a.
4: I danas je nestranački volonter Mateša maknut, ali time nije smaknuta hobotnica. Ona korupcijska hobotnica koja omogućava s HDZ-om povezanim interesnim akterima da i dalje kradu. Želim vrlo jasno reći i ponoviti. HDZ je stvorio politički okvir za ovakav sustav i Plenkovićev režim nema ga namjeru promijeniti.
5: Infosat otvorenog radija.
0: Hrvatska uvodi kaznu doživotnog zatvora.
5: Više za...

0: Infosat otvorenog radija.
1: Ministar pravosuđa Damir Habijan nakon sjednice vlade predstavio rezultate nalaza inspekcije sa Šibenskog suda, a najavio i zakonske izmjene kojim će se uvesti institut doživotnog zatvora. Govoreći o nalazima inspekcije, rekao je:
2: utvrđeno je dakle da su dvije pravosudne dužnosnice, odnosno dvije sutkinje, prema nama neuredno obnašale svoju dužnost, obzirom da kod jedne je taj spis bez uzimanja bilo kakve radnje stajao više od 6 mjeseci, kod druge gotovo godinu i 7 mjeseci, bez da je bila poduzeta i jedna radnja. I na temelju tog nalaza kao ministar, a sukladno zakonu, ću inicirati predrženi sudbenim vijećem stegovni postupak. Nakon toga Državno sudbeno vijeće je to koje u konačnici donosi odluku i donosi stegovnu mjeru.
1: Zbog ubojstva u Drnišu vlada kreće u formiranje radnih skupina kako bi izmijenili nekoliko zakona.
2: Nacrt prijedloga i kaznenog zakona i zakon o izvršavanju kazne zatvora, po potrebi izmjena zakona o kaznenom postupku, i ako će biti potrebno obzirom na ove šire izmjene i uvođenje određenih novih instituta i drugih zakona. Očekujem da u roku 2 tjedna imamo nacrt prijedloga tih zakona.
1: Predstavio je Habijan i glavne novine:
2: institut i uvođenje doživotnog zatvora. A druga stvar, mi ćemo institut zaštitni nadzor nad osobom nakon punog izvršavanja kazne redefinirati i u pogledu vremenskog trajanja, ali i u sadržajnom smislu. Četvrta stvar, pitanje što sa osobama koje su izdržale kaznu, izađu na slobodu i način njihovog praćenja, odnosno detektiranja. Ovo je međusektorsko pitanje. Još jedna stvar koju smatram da je izuzetno bitna tiče se tehničke nadogradnje e-spisa. Želimo omogućiti i osigurati da bilo prekršajni sudac, bilo netko tko je sudac istrage, ne da vidi samo trenutačni status, već da vidi njegovu prethodnu osuđivanost ili postupke koji su možda i može bitno u tijeku.
1: Argument da su djelatnici na sudu prezatrpani poslom ne drži vodu, tvrdi ministar.
2: Svaki zahtjev koji dođe za popunjavanje ili za dodatnu sistematizaciju radnih mjesta na pravosudnim tijelima u ovih 2 godine koliko sam na čelu ovoga resora se odobrava. Dakle, ako vam fali kadrova ili ako smatrate da ne možete stizati ili imate previše predmeta u odnosu na raspoloživu kadrovsku strukturu, onda se obratite ministarstvu i onda ministarstvo poveća sistematizacijom broj mjesta.
1: Iz Hrvatske udruge sudaca pozdravili su najave ministra što se tiče doživotne kazne. Glasnogovornica udruge Ivana Bilušić rekla je:
3: ako Hrvatski sabor kao zakonodavac odluči donijeti izmjene zakona kojim bi se uvela doživotna kazna zatvora, suci će svakako primjenjivati kao što je primjenjujemo i svaki drugi zakon, propis koji donese Hrvatski sabor.
1: Jeftini online shopping iz Kine postaje prošlost za malo više od mjesec dana. Od 1.7. uvodi se carina od 3 eura koja će se plaćati na svaki artikl u svakom paketu iz Kine.
4: Recimo da se vozi majica i maskica za mobitel, naplatit će se 6 eura u tom slučaju.
1: Pojašnjava Melita Buljan iz carine. U teoriji 5 sitnica koje biste danas naručili za 20 eura, od 1.7. platit ćete 35 eura. Narudžbe s online jeftinih kineskih trgovina mogle bi se prepoloviti, pokazuje istraživanje Hrvatske gospodarske komore, govori Maja Bogović iz sektora za trgovinu.
5: Utjecaj na hrvatsko tržište bi mogao biti upravo u smjeru vraćanja određenog dijela kupovine na lokalne trgovce, na trgovce unutar Europske unije.
1: Lani je stiglo čak 60 paketa iz Kine, pa bi nova carina mogla donijeti desetke milijuna eura državnom proračunu. Javno zdravstvo da, bogaćenje privatnih poliklinika našim novcem ne. Poruka je stranke Možemo koju je u Osijeku počela s prikupljanjem potpisa. Peticijom traže više ulaganja u javne, a ne u privatne bolnice, Ivana Kekin.
6: 20 godina uplaćujemo milijune Medikolu jer nemamo aparate koji koštaju 9 milijuna eura. Samo ove godine platit ćemo im 20 milijuna eura, samo prošle godine platili smo im 20 milijuna eura.
1: Utorak je Ministarstvo kulture i medija predstavilo novi projekt za mlade, kulturna iskaznica. Kroz tu će inicijativu svi oni koji ove kalendarske godine napune 18 godina dobiti vaučere od 100 eura koji mogu potrošiti razne kulturne koji mogu potrošiti na razne kulturne i medijske sadržaje. Nove mogućnosti srednjoškolce komentirao je premijer Plenković.
7: Riječ je o projektu Ministarstva kulture i FINE koja ima za cilj potaknuti mlade na aktivnije sudjelovanje u kulturi te razvijanje navika praćenja kulturnih sadržaja i nakon završetka školovanja.
1: Projekt je vrijedan skoro 5 milijuna eura, od čega je za vaučere predviđeno 3,5 eura, nastavio je premijer.
7: Ono što uočavamo nakon prvih nekoliko dana je ogroman interes mladih, pa i kulturnih ustanova da se uključuju u ovaj projekt.
1: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti održala je izbornu skupštinu na kojoj je izabrano 12 novih redovitih članova, 7 dopisnih i 13 članova suradnika Hrvatske akademije. Prvi put u povijesti Hrvatske akademije za redovite članove izabrano je više žena nego muškaraca, 7 akademkinja i 5 akademika.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Trump šalje američke vojnike u Poljsku.
0: Detalji stižu ubrzo.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Američki predsjednik Trump opet je napravio zaokret od onoga što je ranije rekao, pa je tako najavio da će rasporediti dodatnih 5000 američkih vojnika u Poljsku. Samo nekoliko dana nakon što je Pentagon kontroverzno zaustavio dugo planirano raspoređivanje snaga u toj zemlji, najveće na istočnom krilu NATO-a. Ranija najava odgađanja rotacije vojnika izazvala je zabrinute reakcije visokih poljskih čelnika zbog nametljivog rusog stava u regiji usred rata u Ukrajini, te izazvalo kritiku u američkom kongresu. Objava je stigla nekoliko sati prije nego što je američki državni tajnik Marco Rubio stigao na ministarski sastanak NATO-a u Švedskoj, a nakon tjedana napetih odnosa između američke administracije i njezinih europskih saveznika uzrokovanih europskim odbijanjem da se uključe u rat s Iranom. Trump je jučer opet govorio protiv Europe zbog njezina odgovora na njegov rat protiv Irana i zaprijetio da bi mogao razmotriti izlazak iz NATO-a. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte sa švedskim premijerom u susret NATO sastanku govorio je o zadaćama saveza i obavezama čelnica, a osvrnuo se na upade ruskih dronova i opasnost Europe. Glavni tajnik saveza pričao o uobičajenim temama i govorio da se Europa mora riješiti ovisnosti u SAD-u, pohvalio švedsko praćenje ruske flote u Sjeni, a upadu drona u Litvu, rekao je da je NATO spreman na svaku mogućnost.
2: And let there be no mistake. Our ability and our resolve.
1: Neka ne bude zabune, naša sposobnost i odlučnost u obrani svakog saveznika su apsolutni. Bude li netko toliko glup da napadne, odgovor bi bio rasoran. Rutte je dao naslutiti da uskoro slijedi još promjena u američkim vojnim obavezama u Europi nakon povlačenja određenog broja vojnika. Jučer je javljeno da američka administracija namjerava smanjiti opseg vojnih sposobnosti koje bi imala na raspolaganju za pomoć europskim zemljama u slučaju vojne opasnosti. Dva čelnika poručila su da članice saveza moraju više izdvajati za Ukrajinu. Pariški žalbeni sud proglasio je Airbus i Air France krivima za ubojstvo iz neha u zrakoplovnoj nesreći Rio Paris 2009. u kojoj je poginulo 228 putnika i članova posade. Žalbeni sud u Francuskoj predstavnici proglasio je zrakoplovnu kompaniju proizvođača zrakoplova krivima za ubojstvo iz neha zbog incidenta u kojem se let AF447 između Rio de Janeiro i Pariza srušio u Atlantski ocean. Zrakoplovu su se tijekom oluje motori ugasili, pao je u more usmrtivši se putnike. Sud je prethodno oslobodio tvrtke u travnju 2023. ali su nakon ove žalbe proglašene krivima. Francuski odvjetnici i obitelji predviđaju daljnje žalbe najvišem sudu u zemlji. Od tvrtki je zatraženo da plate maksimalnu kaznu od 225.000 eura svaka, ali neke obitelji žrtva kritizirale su taj iznos kao simboličnu kaznu. Za kraj idemo vidjeti što ima kod susjeda. U susjednoj Mađarskoj premijer Mađar odbio je bivšem šefu vlade Orbanu i njegovim suradnicima isplatiti otpremnine. Umjesto toga tih 2,6 milijuna eura usmjerio u humanitarne svrhe. Susjedi u Crnoj Gori proslavili su 20 godina neovisnosti kako su referendumom odcijepili od Srbije, a tim povodom pjevaju im je ni manje ni više nego Ricky Martin. Nažalost, atmosferu je malo poremetilo kada je netko u masi bacio suzavac, ali show je ubrzo nastavljen.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Završava još jedna HNL sezona, Dinamo slavi dvostruku krunu. Vrijeme pred nama je sunčan i vruć dan.
0: Više za koju minutu?

0: Infosat Otvorenog radija.
1: Završava se još jedna sezona domaćeg nogometnog prvenstva. Od najvišeg ranga HNL-a nakon jedne sezone opraša se Vukovar. S druge strane, naslov za stavljajima Dinamom, Plavi organiziraju proslavu duple krune osvajača prvenstva i pobjednika kupa. Trofej će se slaviti cijeli dan na Maksimirskom stadionu gdje igraju posljednju utakmicu. Od 18.45 na raspored gradski derbi s Lokomotivom. Stadion je raspored, ali stadion se i raspada, pa bi ovom, kažu na Maksimiru, trebala biti zadnja proslava naslova na starom stadionu. Krajem godine Dinamo bi se trebao preseliti na novi stadion u Kranjčevićevoj, a onda počinje rušenje Maksimira i gradnja novog. Spomenut ću i kako su u subotnjem rasporedu HNL-a još dvije utakmice. Od 16 sati igraju Rijeka i Gorica te Varaždin Istra. Vaterpolisti Jadran Splita izborili su plasman u finale Eurokupa, drugog najjačeg europskog klubskog natjecanja prvi put nakon 28 godina. Splitska momčad do finala je stigla nakon dramatične pobjede protiv mađarskog BVSS-a u uzvratnom susretu u Budimpešti, a za europski trofej borit će se protiv francuskog Marseja. Prva finalna utakmica igra se u Francuskoj, dok je uzvrat na rasporedu 6. lipnja u Splitu. Poznata hrvatska tenisačica Dona Vehić u intervjuu je progovorila o nekim zanimljivim trenucima karijere. Dona je u podcastu pričala o svojim prvim teniskim koracima, uspanima i padovima, najljepšim trenucima karijere, ali i mnogim drugim temama. Komentirala i današnju ulogu društvenih mreža, a osim utjecaja na nju samo, društvene mreže utječu i na one najmlađe.
2: Ja mislim, ove sad u ovo vrijeme te društvene mreže, to je toliko stvaraju jedan i kreiraju jedan nerealan svijet, što je katastrofa. Ali to je nekako stanje trenutno koje ide samo na gore, zapravo. I treba da se tu roditelji se puno više aktivirati i pobrinuti, a to nije lako, jer kako su vremena se svi jurimo negdje i nažalost, ali treba se baviti sa djecom.
1: Dona dolazi iz Osijeka, iz istog mjesta jedan od najboljih nogometaša u povijesti Hrvatske, Davor Šuker. Zanimljivo je da su Dona i Davor obiteljski prijatelji, a njena baka imala je važan utjecaj na Šukera.
2: Baka je ta koja je, ajmo reći, sadila Davora na pravi put. Davor je stvarno dobar obiteljski prijatelj, možda jedna od najvećih legendi hrvatskog sporta. Mislim, kad me ljudi pitaju odakle si iz Hrvatske, Davor Šuker, sad možda nekad kažu i Luka Modrić, ali Davor je Davor.
1: Dok su neki sportaši kasnije iskočili i postali zvijezde, za Donu se od malena znalo da je riječ o velikom talentu.
2: Postoji ona izrečica pressure is a privilege. Što je dvosjekli mač? Je, da, naravno da je to privilegija, da si ti u poziciji da imaš takav neki pritisak da uspiješ. Ti si već morao nešto napraviti, morao biti uspješan da bi bio u situaciji da neko od tebe očekuje. To je kroz moju karijeru i prije i sada, i vjerujem da će biti u budućnosti, bio najteža stvar je taj pritisak i očekivanja koje sam imala sama od sebe.
1: Rukometašice Lokomotive i Podravke igraće u finalu Hrvatskog kupa u Poreču. Zagrebačka Lokomotiva do završnice je stigla pobjedom protiv Sinja 39-28. Nakon prvog dijela bilo je 19-15, a Lokomotiva je u nastavku potvrdila očekivani prolaz u finale. U ranijem susretu Podravka je uvjerljivo osvladala Bjelovar s 50-21. Podravka je tijekom povijesti čak 27 puta osvajala Hrvatski kup, uključujući i prošlogodišnji izdanje, dok je Lokomotiva osvojila 6 trofeja. I još vremenu danas.
0: Infosat Otvorenog radija.
3: Vijesti iz kulture poslušajte u nastavku.

0: Ovo su vijesti iz kulture na Otvorenom.
1: Pokrenuta je kulturna iskaznica, cilj projekta je da mladi više prate kulturne sadržaje, a svima koji 2026. navrše 18 godina daruje se 100 eura koje mogu potrošiti na različite kulturne sadržaje, od kazališta i kina do muzeja i knjiga. Ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek tvrdi da je kulturna iskaznica financijska podrška da kulturni sadržaji budu dostupniji.
2: Želimo poslati poruku stvaranja navike, sudjelovanja u kulturi, a onda ćemo naravno vidjeti po tim pokazateljima poslije prve godine što je ono što je mladi ljude najviše interesiralo.
1: Voditelj službe za strateško planiranje i analitiku u Ministarstvu kulture Ivan Božić kaže što će se sve postići novom kulturnom karticom.
3: Da što više mladih počinje konzumirati kulturni sadržaj, inicijalno najveći bum će vjerovatno biti na samim kinima, ali mi se nadamo da će se taj cijeli bum prelijati i na knjižare i na galerije.
0: Infosat Otvorenog radija.

0: Vrijeme. Pretežno sunčano, ponajprije na kopnu, prolazno umjerena na oblaka, umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, prema kraju dana će slabjeti. Na Jadranu umjerena jaka bura, lokalno na udare olujna, poslije podne na otocima i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura od 10 do 15 u gorskim predjelima i malo niža, na Jadranu od 16 do 20, najviše dnevno većinom od 24 do 29. Biometeorološke prilike će biti uglavnom povoljne, no iznad prosječno toplo vrijeme uz obalu praćenu jakom burom. Meteoropatima može uzrokovati pojačani umor te manjak radne koncentracije i elana. Zbog jačeg zatopljenja svima se preporučuje prilagoditi odijevanje i prehranu, često se hidrirati, a prilikom izlaska koristiti UV zaštitu kože i očiju, dok se srčanim bolesnicima savjetuju izbjegavati napore.
1: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Matea Sunđi, slušajte Otvoreno.
2: Kod matičnog odlaska traži se nasljednik u olimpijskom odru. Hrvatska uvodi kaznu doživotnog zatvora. Trump šalje američke vojnike u Poljsku. Završava još jedna HNL sezona, Dinamo slavi dvostruku krunu. Vrijeme pred nama je sunčan i vruć dan.
0: Otvoreno.
2: Traži se nasljednik Zlatka Mateše, ime bi smo mogli doznati tek za 2 mjeseca, dok prođu sve procedure, ali među mogućim kandidatima već se spominju 2 bivša ministra. Zdravko Marić, koji vodi teniski savez, a prije bio ministar financija, te Dragan Primorac, koji je na čelu tekvando saveza, a bio je ministar obrazovanja i predsjednički kandidat. Pojavile su se i glasine da bi Matešu mogla naslijediti bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, ali ona je to na RTL-u glatko odbila.
3: Ne pada mi to na pamet, zato što nemam jednostavno vremena, nisam imala vremena ići niti na sjednice vijeća i posvetiti se svim pitanjima, dakle, nema šanse. Zadovoljna sam onime što radim trenutno.
2: Mateša odlazi pod pritiskom brojnih afera s pronevjerom novca u sportskim savezima. Istražitelji su pokucali na njegova vrata, odbor su mu napustili i leđa mu okrenuli čelnici najvećih saveza, uključujući Hrvatski nogometni savez. Ministar turizma i sporta Tonči Glavina rekao je da očekuje da se ispitaju sve prijave s fokusom na promjenu rada sustava sporta, te da se što prije odabere novo vodstvo.
4: Vidim sve te ostavke kao jedan izraz neslaganja možda sa svime onome što se radilo sada, posebno recentno, ali posebno vidim te ostavke kao jedan i doprinos jednoj kompletnoj promjeni koja je očito i više nego jasno je potrebna, a koju i mi vrlo jasno propagiramo i koju smo najavili, zato što mislim da nam apsolutno svima mora biti prioritet vraćanje povjerenja u hrvatski sport.
2: Što slijedi u olimpijskom odboru objasnio je glavni tajnik Siniša Krač.
5: Iznenadilo me je, ali svjesni koja je to odluka, sada je predsjednik, šuvijek predsjednik u ostavci, jel? Ili onoga koga ono vlasti, saziva vijeće. Vijeće onda ima 2 točke, to je dakle pozivanje na dostavu kandidatura za novog predsjednika i sazivanje izvanredne skupštine gdje se razrješuje stari predsjednik i birano.
6: Kada se razriješi predsjednik, kada se razriješi na toj skupštini, onda automatski se razriješuje vijeće. Ide novi saziv vijeća. Kada se bira novi predsjednik bira kompletan saziv vijeća. To se događa u roku od 60 dana minimalno.
2: Na meni je da procedure odradimo kako treba i da sport nema nikakav zastoj, nastavio glavni tajnik, a evo što je rekao o svojoj sudbini.
6: Kada dođe novi predsjednik, on će sigurno si birati svoje suradnike i što se tiče te sudbine, bit će tako kako će biti.
2: Da mu je ovakav raspet teško pao, jer je s Matešom surađivao 25 godina.
6: Bili su veliki pritisci, još uvijek traju, znate i sami. Jednostavno, evo, zadržat ću komentare za sebe. Na meni je da odradim sada ovaj dio profesionalnog što se tiče kompletne te procedure. I važno je da sportaši dobiju ono što ih naravno slijedi po njihovom planu i programu priprema i natjecanja, da sportski djelatnici dobiju na vrijeme svoje plaće i da ide sve svojim tokom. Ove naše unutarnje stvari moramo na taj način riješiti da nema nikakvih zastoja u sportu.
2: Kandidature ističu savezi olimpijskih sport. Potrebno je minimalno 10 potpisa drugih saveza. Po dolasku vijesti o ostavci Zlatka Mateše u Hrvatskom olimpijskom odboru krenule su se nizati izjave i komentari saborskih zastupnika. Marin Miletić iz Mosta, kao i drugi zastupnici, pozdravio je vijest o Matešinoj ostavci koja stiže dan nakon održane sjednice nadležnog saborskog odbora na temu financiranja sportskih saveza.
7: To je potpuno nedovoljno. Zašto? Zato jer su izgradili državu državi, zato jer su izgradili sistemsku korupciju, zato jer su krali desetke milijuna eura godinama. I sad kad smo ih pritisnuli uz zid, kada se razotkrilo njihovo mažnjavanje novca, sad je on podnio ostavku. Jučer na odboru pravio se kao da smo svi teletabisi. Pravio se kao da je volonter majke Tereze koji je došao iz Afrike potpuno nedužan i uopće ne razumije o čemu mi pričamo. A onda preko noći ostavka.
2: Stranka vladajuće koalicije Domovinski pokret smatra da je ostavka dobra stvar kako bi u fokusu bio sport. Ivica Kukavica tako kaže.
8: Kriminal, korupcija, bilo gdje, a poglavito u sportu je loša. Ovaj potez gospodina Mateše smatramo dobrim činom, jer je bitno da fokus u budućim vremenima ipak bude sport. Jer bilo koja osoba koja je nositelj bilo kakve funkcije u samome sportu, koja se dovodi u bilo kakvu vezu sa nepravilnostima,
7: može biti uteg.
2: Sustav koji se godinama ne propituje jer ga je HDZ proglasio nacionalnim interesom i svetinjom, tim riječima situaciju opisala Draženka Polović iz Možemo.
9: Na taj način stvoren je zapravo savršeni štit u kojem se iz državnih poduzeća putem sponzorstva prelijeva preko sportskih saveza, prelijeva ogroman novac u privatne džepove. To je sada već sasvim očigledno i sasvim izvjesno.
2: Sličan je bio i komentar Marije Lugarić iz SDP-a.
10: I danas je nestranački volonter Mateša maknut, ali time nije smaknuta hobotnica. Ona korupcijska hobotnica koja omogućava s HDZ-om povezanim interesnim akterima da i dalje kradu. Želim vrlo jasno reći

0: poduzeta i jedna radnja i na temelju tog nalaza kao ministar, a sukladno zakonu ću inicirati predraženi sudbeni vijećem stegovni postupak. Nakon toga Državno sudbeno vijeće je to koje u konačnici donosi odluku i donosi stegovnu mjeru.
1: Zbog ubojstva u Drnišu vlada kreće u formiranje radnih skupina kako bi izmijenili nekoliko zakona.
0: Nacrt prijedloga i kaznenog zakona i zakon o izvršavanju kazne zatvora, po potrebi izmjena zakona o kaznenom postupku i ako će biti potrebno obzirom na ove šire izmjene i uvođenje određenih novih instituta i drugih zakona. Očekujem da u roku 2 tjedna imamo nacrt prijedloga tih zakona.
1: Predstavio je Habijan i glavne novine.
0: Institut i uvođenje doživotnog zatvora. Druga stvar, mi ćemo institut zaštitni nadzor nad osobom nakon punog izvršavanja kazne redefinirati i u pogledu vremenskog trajanja, ali i u sadržajnom smislu. Četvrta stvar, pitanje što sa osobama koje su izdržale kaznu, izađu na slobodu i način njihovog praćenja, odnosno detektiranja. Ovo je međusektorsko pitanje. Još jedna stvar koju smatram da je izuzetno bitna tiče se tehničke nadogradnje e-spisa. Želimo omogućiti i osigurati da bilo prekršajni sudac, bilo netko tko je sudac istrage, ne da vidi samo trenutačni status, već da vidi njegovu prethodnu osuđivanost ili postupke koji su možda i može bitno u tijeku.
1: Argument da su djelatnici na sudu prezatrpani poslom ne drži vodu, tvrdi ministar.
0: Svaki zahtjev koji dođe za popunjavanje ili za dodatnu sistematizaciju radnih mjesta na pravosudnim tijelima u ovih 2 godine koliko sam na čelu ovoga resora se odobrava. Dakle, ako vam fali kadrova ili ako smatrate da ne možete stizati ili imate previše predmeta u odnosu na raspoloživu kadrovsku strukturu, onda se obratite ministarstvu. I onda ministarstvo poveća sistematizacijom broj mjesta.
1: Iz Hrvatske udruge sudaca pozdravili su najave ministra što se tiče doživotne kazne. Glasnogovornica udruge Ivana Bilušić rekla je:
2: ako Hrvatski sabor kao zakonodavac odluči donijeti izmjene zakona kojim bi se uvela doživotna kazna zatvora, suci će svakako primjenjivati kao što je primjenjujemo i svaki drugi zakon, propis koji donese Hrvatski sabor.
1: Jeftini online shopping iz Kine postaje prošlost za malo više od mjesec dana. Od 1.7. uvodi se carina od 3 eura koja će se plaćati na svaki artikl u svakom paketu iz Kine.
3: Recimo da se vozi majica i maskica za mobitel, naplatit će se 6 eura u tom slučaju.
1: Pojašnjava Melita Buljan iz carine. U teoriji 5 sitnica koje biste danas naručili za 20 eura, od 1.7. platit ćete 35 eura. Narudžbe s online jeftinih kineskih trgovina mogle bi se prepoloviti, pokazuje istraživanje Hrvatske gospodarske komore, govori Maja Bogović iz sektora za trgovinu.
4: Utjecaj na hrvatsko tržište bi mogao biti upravo u smjeru vraćanja određenog dijela kupovine na lokalne trgovce, na trgovce unutar Europske unije.
1: Lani je stiglo čak 60 na paketa iz Kine, pa bi nova carina mogla donijeti desetke milijuna eura državnom proračunu. Javno zdravstvo da, bogaćenje privatnih poliklinika našim novcem ne. Poruka je stranke Možemo koju je u Osijeku počela s prikupljanjem potpisa. Peticijom traže više ulaganja u javne, a ne u privatne bolnice, Ivana Kekin.
5: 20 godina uplaćujemo milijune Medikolu jer nemamo aparate koji koštaju 9 milijuna eura. Samo ove godine platit ćemo im 20 milijuna eura, samo prošle godine platili smo im 20 milijuna eura.
1: Utorak je Ministarstvo kulture i medija predstavilo novi projekt za mlade, kulturna iskaznica. Kroz tu inicijativu svi oni koji ove kalendarske godine napune 18 godina dobiti vaučere od 100 eura koji mogu potrošiti razne kulturne koji mogu potrošiti na razne kulturne i medijske sadržaje. Nove mogućnosti srednjoškolce komentirao je premijer Plenković.
6: Riječ je o projektu Ministarstva kulture i FINE koja ima za cilj potaknuti mlade na aktivnije sudjelovanje u kulturi te razvijanje navika praćenja kulturnih sadržaja i nakon završetka školovanja.
1: Projekt je vrijedan skoro 5 milijuna eura, od čega je za vaučere predviđeno 3,5 eura, nastavio je premijer.
6: Ono što uočavamo nakon prvih nekoliko dana je ogroman interes mladih, pa i kulturnih ustanova da se uključuju u ovaj projekt.
1: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti održala je izbornu skupštinu na kojoj je izabrano 12 novih redovitih članova, 7 dopisnih i 13 članova suradnika Hrvatske akademije. Prvi put u povijesti Hrvatske akademije za redovite članove izabrano je više žena nego muškaraca, 7 akademkinja i 5 akademika. Otvoreno. Američki predsjednik Trump opet je napravio zaokret od onoga što je ranije rekao, pa je tako najavio da će rasporediti dodatnih 5000 američkih vojnika u Poljsku. Samo nekoliko dana nakon što je Pentagon kontroverzno zaustavio dugo planirano raspoređivanje snaga u toj zemlji, najveće na istočnom krilu NATO-a. Ranija najava odgađanja rotacije vojnika izazvale zabrinute reakcije visokih poljskih čelnika zbog nametljivog

0: rusog zbog nametljivog rusog stava u regiji usred rata u Ukrajini, te izazvalo kritike u američkom kongresu. Objava je stigla nekoliko sati prije nego što je američki državni tajnik Marco Rubio stigao na ministarski sastanak NATO-a u Švedskoj, a nakon tjedana napetih odnosa između američke administracije i njezinih europskih saveznika uzrokovanih europskim odbijanjem da se uključe u rat s Iranom. Trump je jučer opet govorio protiv Europe zbog njezina odgovora na njegov rat protiv Irana i zaprijetio da bi mogao razmotriti izlazak iz NATO-a. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte sa švedskim premijerom u susret NATO sastanku govorio o zadaćama saveza i obavezama čelnica, a osvrnuo se na upade ruskih dronova i opasnost Europe. Glavni tajnik saveza pričao o uobičajenim temama i govorio da se Europa mora riješiti ovisnosti u SAD-u, pohvalio švedsko praćenje ruske flote u Sjeni, a upadu drona u Litvu, rekao je da je NATO spreman na svaku mogućnost.
1: And let there be no mistake. Our ability and our resolve.
0: Neka ne bude zabune, naše sposobnosti i odlučnost u obrani svakog saveznika su apsolutni. Bude li netko toliko glup da napadne, odgovor bi bio rasoran. Rutte je dao naslutiti da uskoro slijedi još promjena u američkim vojnim obavezama u Europi nakon povlačenja određenog broja vojnika. Jučer je javljeno da američka administracija namjerava smanjiti opseg vojnih sposobnosti koje bi imala na raspolaganju za pomoć europskim zemljama u slučaju vojne opasnosti. Dva čelnika poručila su da članice saveza moraju više izdvajati za Ukrajinu. Pariški žalbeni sud proglasio je Airbus i Air France krivima za ubojstvo iz neha u zrakoplovnoj nesreći Rio Paris 2009. u kojoj je poginulo 228 putnika i članova posade. Žalbeni sud u Francuskoj predstavnici proglasio je zrakoplovnu kompaniju proizvođača zrakoplova krivima za ubojstvo iz neha zbog incidenta u kojem se let AF447 između Rio de Janeiro i Pariza srušio u Atlantski ocean. Zrakoplovu su se tijekom oluje motori ugasili i pao je u more usmrtivši se putnike. Sud je prethodno oslobodio tvrtke u travnju 2023. ali su nakon ove žalbe proglašene krivima. Francuski odvjetnici i obitelji predviđaju daljnje žalbe najvišem sudu u zemlji. Od tvrtki je zatraženo da plate maksimalnu kaznu od 225.000 eura svaka, ali neke obitelji žrtva kritizirale su taj iznos kao simboličnu kaznu. Za kraj idemo vidjeti što ima kod susjeda. U susjednoj Mađarskoj premijer Mađar odbio je bivšem šefu vlade Orbanu i njegovim suradnicima isplatiti otpremnine. Umjesto toga tih 2,6 milijuna eura usmjerio u humanitarne svrhe. Susjedi u Crnoj Gori proslavili su 20 godina neovisnosti kako su referendumom odcijepili od Srbije, a tim povodom pjevao im je ni manje ni više nego Ricky Martin. Nažalost, atmosferu je malo poremetilo kada je netko u masi bacio suzavac, ali show je ubrzo nastavljen. Sport. Završava se još jedna sezona domaćeg nogometnog prvenstva. Od najvišeg ranga HNL-a nakon jedne sezone opraša se Vukovar. S druge strane, razlog za stavljanje Dinamo, plavi organiziraju proslavu duple krune osvajača prvenstva i pobjednika kupa. Trofej će se slaviti cijeli dan na Maksimirskom stadionu gdje igraju posljednju utakmicu. Od 18.45 na raspored da gradski derbi s Lokomotivom. Stadion je raspored, ali stadion se i raspada, pa bi ovom, kažu na Maksimiru, trebala biti zadnja proslava naslova na starom stadionu. Krajem godine Dinamo bi se trebao preseliti na novi stadion u Kranjčevićevoj, a onda počinje rušenje Maksimira i gradnja novog. Spomenut ću i kako su u subotnjem rasporedu HNL-a još dvije utakmice. Od 16 sati igraju Rijeka i Gorica te Varaždin Istra. Vaterpolisti Jadran Splita izborili su plasman u finale Eurokupa, drugog najjačeg europskog klubskog natjecanja prvi put nakon 28 godina. Splitska momčad do finala je stigla nakon dramatične pobjede protiv mađarskog BVSS-a u uzvratnom susretu u Budimpešti, a za europski trofej borit će se protiv francuskog Marseja. Prva finalna utakmica igra se u Francuskoj, dok je uzvrat na rasporedu 6. lipnja u Splitu. Poznata hrvatska tenisačica Dona Vehić u intervjuu je progovorila o nekim zanimljivim trenucima karijere. Dona je u podcastu pričala o svojim prvim teniskim koracima, uspanima i padovima, najljepšim trenucima karijere, ali i mnogim drugim temama. Komentirala i današnju ulogu društvenih mreža, a osim utjecaja na nju samo, društvene mreže utječu i na one najmlađe.
2: Ja mislim, ove sad u ovo vrijeme te društvene mreže, to je toliko stvaraju jedan i kreiraju jedan nerealan svijet, što je katastrofa. Ali to je nekako stanje trenutno koje ide samo na gore, zapravo. I treba da sad tu roditelji se puno više aktivirati i pobrinuti, a to nije lako. Tako su vremena, se svi jurimo negdje i, nažalost, ne nažalost, ali treba se baviti sa djecom.
0: Dona dolazi iz Osijeka, iz istog mjesta jedan od najboljih nogometaša u povijesti Hrvatske, Davor Šuker. Zanimljivo je da su Dona i Davor obiteljski prijatelji, a njena baka imala je važan utjecaj na Šukera.
2: Baka je ta koja je, ajmo reći, stavila Davora na pravi put. Davor je stvarno dobar obiteljski prijatelj, možda jedna od najvećih legendi hrvatskog sporta. Mislim, kad me ljudi pitaju odakle si iz Hrvatske, Davor Šuker, sad možda nekad kažu i Luka Modrić, ali Davor je Davor.
0: Dok su neki sportaši kasnije iskočili i postali zvijezde, za Donu se od malena znalo da je riječ o velikom talentu.
2: Postoji ona izrečica pressure is a privilege. Što je dvosjekli mač? Je, da, naravno da je to privilegija, da si ti u poziciji da imaš takav neki pritisak da uspiješ. Ti si već morao nešto napraviti, morao biti uspješan da bi bio u situaciji da neko od tebe očekuje. To je kroz moju karijeru i prije i sada i vjerujem da će biti u budućnosti bio najteža stvar je taj pritisak i očekivanja koje sam imala sama od sebe.
0: Rukometašice Lokomotive i Podravke igrat će u finalu Hrvatskog kupa u Poreču. Zagrebačka Lokomotiva do završnice je stigla pobjedom protiv Sinja 39-28. Nakon prvog dijela bilo je 19-15, a Lokomotiva je u nastavku potvrdila očekivani prolaz u finale. U ranijem susretu Podravka je uvjerljivo osvladala Bjelovar s 50-21. Podravka je tijekom povijesti čak 27 puta osvajala Hrvatski kup, uključujući prošlogodišnji zadnji, dok je Lokomotiva osvojila 6 trofeja. I još vremenu danas. Vrijeme. Pretežno sunčano, ponajprije na kopnu prolazno umjerena na oblaka, umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, prema kraju dana će slabjeti. Na Jadranu umjerena jaka bura, lokalno na udare olujna, poslije podne na otocima i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura od 10 do 15 u gorskim predjelima i malo niža, na Jadranu od 16 do 20, najviše dnevno većinom od 24 do 29. Biometeorološke prilike će biti uglavnom povoljne, no iznad prosječno toplo vrijeme uz obalu praćenu jakom burom. Meteoropatima može uzrokovati pojačani umor te manjak radne koncentracije i elana. Zbog jačeg zatopljenja svima se preporučuje prilagoditi odjevanje prehranu, često se hidrirati, a prilikom izlaska koristiti UV zaštitu kože i očiju, dok se srčanim bolesnicima savjetuju izbjegavati napore.
3: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
0: Otvoreno analizirao sam Rohaček, uredila je vodila Mateja Sunči.
3: Urednica informativnog programa Dolores Mejić.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
4: Ohoho.
2: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
5: Jutro uz otvoreni donosi Clearman. VAR vidi sve osim peruti. Novi Clearman šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Ostani čiste glave uz Clearman, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.

0: Meolinija Slovenija. Otvoreni.
1: Vrijeme danas predivno sunčano u cijeloj Hrvatskoj, zabavu bi jedino na dijelovima Jadrana mogla kvariti bura koja će u prvoj polovici dana na udare čak biti olujna, ali evo dobra vijest je da će poslije podne to postupno sve slabjeti, temperature do maksimalnih 27, a duže obale naravno i do okruglih 30.
0: Weekend uz Otvoreni kreće za 3, 2, 1...
1: Jes, to je to. Bam, pokrenuli smo ga. Dobro jutro Hrvatska. Baš se veselim druženju danas. Nije me bilo cijeli prošli tjedan. Znam da vam nisam falio, ali vi meni iskreno jeste. Posebno vi koji ste uz radio ovako rano, jer to je posebno. Nemojte da reći ovima koji još spavaju, ok? To je između nas. Ne znaju oni onako i tako za bolje. Mi ovdje lijepo iskorištavamo vikend u cijelosti i tehnički, kad pogledaš, će nam trajati duže, barem u satima. Ajmo svirati jedan drum roll za početak, jer Ray preuzima mikrofon, ovo je Where is my husband. Dobrodošli.

0: break my heart.
1: Dua Lipa i Break My Heart. Dobro jutro. Nakon za maturante možda i najluđe noći u životu, dok se neki još vjerojatno polako vraćaju kućama, evo nadam se da je sve prošlo po planu i da ćete se sjećat Norijade, barem većine, onako, barem prvih par sati. Gledam malo po portalima, postoje već sad popisi najboljih ovogodišnjih natpisa na majicima i transparentima, pa evo jedan od njih je: nijedna nas formula naučila nije da se u zagrljaju najjača kemija krije. Jako lijepo. Znanje nije znanje dati. Znanje znati, nego znanje je znanje dati. Wow, ok, zapalo mi se jezik, ali poruka je prenesena. I kolike su šanse, kolika je kvota da se sastave razred od 22 idiota? Odlično. Jako dobro. Sjajno, sretno s triježnjenjem, jer tek je prava borba sad pred vama. A i ona prava životna, zove se državna matura. Ima dovoljno vremena za učenje, jel tako? Nadam se da će biti sad sve okej, ne želim vas sad još plašiti. Još ovaj vikend uživanje, onda od ponedjeljka malo kreće već prava igra. Sretno sa državnom maturom, a kasnije sa životom, od cijele ekipe Otvorenog radija. Pred nama Hiso Mandela i Mijač, Justin Timberlake na startu Tame Impala. Ovo je Dracula.

0: Mirrors. 7.25 je dobro jutro Hrvatska. U nastavku BTS Dynamite. Imamo Camerona Whitcomba, Afrojacka, svi oni čekaju.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 22. svibnja izdvajamo domaći file Batka i Zabatka 3,99 € i domaća rajčica Grappolo 1,79 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Roventa usisivači, jer zna se tko je najjači. Vrhunski rezultati usisavanja i top karakteristike uz manju potrošnju energije stižu uz akcijske cijene odabranih Roventa usisivača od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Roventa i Elipso.
5: U poslu po mjeri nema mjesta za krivo ime. Aid Barić, Đurđenovac, tvoj namještaj s potpisom ime koje znači Angel Barić.
6: Ne radi semafor.
7: Opći kaos.
6: Joj.
4: Porata kući s posla nekad ne ide glatko.
7: Katastrofa.
4: Zato smo za tu delikatnu situaciju odabrali
8: Bok!
4: Ermina Preljevića.
8: Ajmo malo jače, malo čvršćem, energičnije.
4: Poslije podne uz Otvoreni.
8: Predviđam nekakvu eksploziju dopamina u tijelu.
4: Svaki radni dan od 14.
5: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Harvey Norman, mega hit ponuda, 8 dana popusta do 60%. Od kuhinja po mjeri do malih kućanskih aparata, mobitela, laptopa i televizora. Cijene idu dolje. Posjeti nas u Zagrebu, Rijeci i Puli. Harvey Norman.
9: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr. Moć energetske pismenosti.
0: Zbog jake bure zabrana je prometa za pojedine skupine vozila na dijelovima Jadranske magistrale. Na većini cesta se inače u Hrvatskoj vozi bez nekih posebnih poteškoća i ograničenja, ali ima zastoja, ima kolona u zonama radova, osobito tamo na Istarskom ipsilonu između čvorova između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Samo budite oprezni, pazite jedne na druge. Jedna ovako još usputna informacija, jedna prometna se dogodila na A1 između čvorova Benkovac i Zadar istok u smjeru Zagreba, pa se tamo vozi uz ograničenje od 40 na sat. Ako hoćete nešto vrijedno spomena na radiju, uvijek je lijepo za dojaviti. 0800 3356 je broj na koji to možete napraviti. Hvala i sretan.

Never Forget You, a čeka nas u niskom startu novi Somber Homewrecker. Fenomenalna stvar na koju ćemo se baciti prije nego što vam čestitam. Sretnu subotu svima koji slavite, a vjerujem da svi slavimo početak vikenda. Sunce nas već sad u većini Hrvatske časti svojom prisutnošću i ne znam kako vi, ali jednostavno zove van. Kako ostati u zatvorenom cijeli dan, cijeli vikend kad je ovako prekrasno vani? Vjerujem da se tu razumijemo. Pa kakvi god planovi da se kuju ili su već možda potencijalno skovani prije par dana, jer znalo se da će biti prekrasno vrijeme ovaj vikend, volio bi čut zašto će baš tvoja subota biti najbolja. Gdje se ide, što će se radit, kakve mirise ćeš osjetit, što ćeš vidjet. Sve je dobrodošlo na WhatsApp otvorenog. Najbolje glasovno, ali može i obična poruka. Broj, kao i uvijek, 091-400-3355. Ko će imati najsubotu, javi u vikendu za otvorenim.

0: ne znam, sanjam li ili ovo stvarnost, trljam još uvijek oči i ne mogu razumjeti je li ovo realno. Javila se jedna maturantica, iako je 7.45 ujutro, njeno ime je Matea. Pitao sam ranije tko će ima danas najbolju subotu i mislim si kao, ok, sad će reći kako je bila prekrasno noćas i kako danas samo odmor simo tamo. Ne! Ona će imati najsubotu jer nakon norijade se ustala, ide sad raditi na posao i nakon toga ide u brda planinariti i ispuniti dan u prirodi. Ok, ostali maturanti, ako sad ljestvica nije postavljena visoko, onda ne znam kad je.
1: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu, 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro. A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
2: Angel Barić, pravo ime i prezime kad trebate kuhinje i namještaj po mjeri. Ajd Barić iz Đurđenovca nudi pravi omjer cijene i kvalitete uz garanciju i montažu. Već 20 godina opravdavamo povjerenje kupaca. Više na aid.hr. Otvoreni. Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Autoto.hr.
0: Ranije se dogodila prometna nesreća na A1 između čvorova Benkovac i Zadar istok u smjeru Zagreba, pa se vozi uz ograničenje od 40 na sat. Nadamo se da su svi dobro. I također informacija je da je pješak na autocesti A3 kod odmorišta Stari Grabovac u smjeru Bregane, pa se vozi uz ograničenje 60 na sat. Budite pliz na oprezu. Ako imate što za dojaviti, uvijek to možete napraviti na dobar stari 0800 3356. Hvala i sretan put! To smo mi, dobrodošli! Ovo je Miles.

0: I najstremanija pjesma na Spotify svih vremena, The Blinding Lights, u 8 sati točno. Dobro jutro.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: Bira Moreti vas poziva na azijsko putovanje usred Zagreba. 11 kućica sa street food delicijama, radionice, kviz, kokteli i DJ setovi. Četvrti Asian Street Food Festival od 18. do 24. svibnja na Strossmayerovu trgu. Trk na Gjozu, Biru Moreti, top vibe.
1: Otvoreni.
3: Mali rituali s bebom čine svaki dan posebnim. Omnibiotic Panda, nježna podrška dobrih bakterija za sve buduće mame i bebe. Od sada i u kapima, u svim ljekarnama. Omnibiotic Panda.
0: Ono što veseli nakon svih onih kišnih i nestabilnih dana je činjenica da ako pogledate onu prognozu na svom mobitelu za sljedećih 7 ili koliko 10 dana vam pokazuje, u cijelom tjednu pred nama na rasporedu ćemo imati samo sunce i prave ljetne temperature. Već danas konkretno na moru idemo do 30, unutrašnjosti koji stupanj niže, ali sve je to tu prekrasno.
1: Svi hitovi koje voliš, upravo ovdje na broj 1 radiju u Hrvatskoj za hitove. Ovo je Otvoreni.
0: Yes. Dobro jutro, 8 sati je otkucala, ja sam Jan Mihaljević, nismo se čuli pa nešto duže od tjedan dana, čovječe, malo smo bili razdvojeni, ali hej, opet smo tu zajedno. Imam toliko hitova za podijeliti s vama kroz cijelo ovo subotnje jutro, veselim se svemu što čitam na WhatsAppu. Toliko prekrasnih poruka o najsuboti, to je rubrika u kojoj želim da javite ko će imati najbolju subotu od svih. I moram priznati, konkurencija je stvarno jaka. Evo, Sebastian će biti krsni kum nečaku. Ivan kaže, zato što se igra U9 nogometni turnir sa 40 međunarodnih ekipa u Rovinju i kao trener znam što dečki mogu i idemo ga osvojiti. Ostali, ko će imat najsubotu, pročitam još par poruka za 10 minuta na 091 400 3355. Dobro jutro!

0: Kakav spektakularan kraj ima ova pjesma. Benson Boone i Sorry I'm Here for Someone Else. Dobrodošli u naj subotu, kažem naj, želim da vam bude naj. Aj, zovem vas. Gle, naj je zapravo Jan unazad. Naj, Jan. Kako saznanje na, polo, za, na, na već dobrano života. Okej. Okay. U svakom slučaju, pozvao sam vas ranije da se malo javite, podijelite priču o svojim najsubotama i stvarno gledam da je konkurencija nenormalno velika, pa sam probao napraviti gradaciju top 3, za, barem za sad. Hej, to se stigne sve promijeniti, to možete napraviti na WhatsAppu 091 400 3355. Krećemo s Karlom koji danas odradi smjenu do 3 i onda ide na 5 dana zasluženog odmora. To je jako dobar razlog za reći hej, imam najsubotu. Međutim, mislim da su te Teja i Marijana nadmašile, jer hej, one slušaju Otvoreni, lagano već putuju za Cavtat iz Zagreba i ova subota će biti posebno lijepa jer će osjetiti miris mora narednih 10 dana. Dakle, one su već krenule, još su k tome poduplale to na 10 dana tih tvojih 5. Tako da, nažalost za sad, evo, Teja i Marijana, ja mislim da definitivno zaslužuju prvo mjesto. Okupat će se i za nas, kažu, je, to mi je ono ko da vam neko kaže, poješću iza tebe. Ma, nisam ni osjetio, ali evo. Hvala na lijepim željama. Apsolutna pobjednica, barem za sad, naj subote. Ovo je bez konkurencije i teško će biti uopće ovo nadmašiti, ali probajte, izazivam vas. Dora kaže, subota će mi biti najbolja zato jer se udajem za ljubav svog života.
1: Otvoreni. Bach, samo hitovi.

0: Ovo je bio James Blunt i Robin Schulz.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro. A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car,
4: ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš,
5: malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Miketić.
4: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
6: Jutro uz Otvoreni donosi Clearman. VAR vidi sve osim peruti. Novi Clearman šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Ostani čiste glave uz Clearman, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
7: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
0: Uvjeti za vožnju su danas apsolutno savršeni. Jedini problem trenutno na stranicama Haka je jedna prometna nesreća koja se ranije dogodila na A1 između Čuvorova, Benkovac i Zadar istok u smjeru Zagreba, pa se vozi jednim trakom uz ograničenje od 40 na sat. Ako imate kakvu informaciju više o tom ili bilo kojem drugom događaju, ste lijepo dobrodošli na naš 0800 3356. Hvala unaprijed i sretan put. Želi Otvoreni radio. Ja sam Jan, a pred nama Michael Schulte, Jack Jones, Zoe Weiss i za početak Taylor Swift, The Fate of a...

pjesma kao neka loptica skočkica, ne znam kako se to kaže kod vas, mi smo ju tako zvali skočka, kočka, nemam pojma. Uglavnom baš nakon tin tin tin tin tin. 8:38 je, dobro jutro Hrvatska, Jan ovdje i razmišljam i samo gledam na kalendar kako je došao svibanj, održava se bome po Hrvatskoj hrpa raznih događanja, festivala, sajmova, razno raznih fešti. Evo recimo aktualan je Zagreb Beer Fest koji je još danas i sutra na zagrebačkom Tuđmancu. Na štrosu je fina hrana, Asia Food Festival na kojem se mogu isprobati egzotični okusi azijske kuhinje. Moram izreklamirati selo svoje malo, zanimljiva ideja za izlet, u mom Ivanić gradu se ovaj vikend održava festival igračaka, pa je tamo sve puno klinaca, radionica, predstava, igre, smijeha, mađojničarskih predstava i baš dobra atmosfera zagarantirano za cijelu obitelj. Ja ću biti popodne tamo, igrat ću se malo voditelja s mikrofonom, pa ste pozvani na druženje, ako ste usput, besplatnog parkinga i igre neće nedostajati, to garantiram. Ostali, ako niste u blizini, slobodno javite na WhatsApp otvorenog 091 400 3355. Što vaše mjesto malo nudi ovaj vikend?

0: došla nekima kao naručena budilica ova stvar. John Summit je ovo i La Danza, jedan pravi onako svježi proljetni hit. 8.45 je Dobro jutro Hrvatska.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 22. svibnja izdvajamo domaći file Batka i Zabatka 3,99 € i domaća rajčica Grappolo 1,79 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Vrhunski namještaj traži pravi potpis. Kad želite namještaj u kojem ćete uživati, izbor je samo jedan. Ajd Barić, Đurđenovac.
3: 0800 3356. Prometni centar otvorenog.
2: Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Autoto.hr.
0: Sve više manje ok u prometu, nema gužvi, nema zastoja, vrijeme za vožnju apsolutno savršeno. Tako da sretan put od Otvorenog radija. I uvijek ako imate neku korisnu informaciju, 0800 3356 je broj na koji to možete dojaviti. Rose i Bruno Mars, preuz.

0: Termeolinija Slovenija. Otvoreni.
1: Pred nama sunčan dan, temperature idu do 30. Ujutro na kopnu umjeren vjetar, a na Jadranu umjerena bura. U Zagrebu je 20, Splitu 25, Osijek 19 i Rijeka 22. Ja sam Matea Sunđi, uskoro će 9 sati. Dobro jutro. Nakon što je više od godinu dana Vrhovni sud bio bez čelne osobe, prvi put u povijesti na to mjesto zasjela je žena. Mirta Matić službeno je postala predsjednica najvišeg suda u Hrvatskoj. Koji su prvi koraci?
2: Pretpostavljam da su to izvanredni nadzori. Došao je izvanredni nadzor od Općinskog suda u Zadru, koji su suci. Treba vidjeti da li ćemo upućivati, odnosno vjerujem da hoćemo, u Šibenik. To su ovi neodgodivi poslovi.
1: Dakle, Šibenski sud bit će prvi na redu zbog tragedije u Drnišu. Kako se takav slučaj ne bi ponovio, Hrvatska uvodi doživotnu zatvorsku kaznu. Odluku pozdravlja i šef DORH-a Ivan Turudić.
3: Nemam ništa protiv, mislim da bi to bilo, da bi to bilo dobro rješenje. Kad 2000. godina je donesen kazneni zakon sa takvom mogućnošću, međutim na Ustavnom sudu je Pavel nije kvalificiranom većinom donesen bio, radi se zakon u kojoj dira u temelje ljudska prava.
1: A recimo kako je neto plaća u Hrvatskoj porasla. Prema podacima državnih statističara, za ožujak je iznosila 1555 eura. Medijalna neto plaća bila je 1317 eura, što je rast od 9,8% u odnosu na isti mjesec lani.
0: Slušate službeni broj 1 radio u Hrvatskoj za hitove.
4: Svaki dan i svaku noć.
0: Dobrodošli.
5: Ovo je
0: Otvoreni.
6: I to vikend izdanje. Ja sam Jan Mihaljević, nadam se da ste dobro, da zasad provodite subotu na najbolji mogući način, a kako i ne bi uz ovako prekrasno sunce na nebu. Hitova imamo na Otvorenom, Jump i Blackpink za nastavak. Jan ovdje.

0: 9.11 je. Dobrodošli u Vikend uz Otvoreni. Svibanj je mjesec pun događanja po gradovima u Hrvatskoj. Spomenuli smo ranije Zagreb Beer Fest, Asia Food Festival u glavnom gradu, te festival igračaka. I javio se kolega iz poslijepodneva, Ermin, halo!
1: E, ali samo da ti još dodam nešto što si zaboravio spomenuti, a isto se danas događa u tvom Ivaniću, a to je međunarodno natjecanje u robotici FG Croatia 2026. u srednjoj školi Ivana Švejara. Ja ću biti tamo, isto ću se igrat malo voditelja.
0: Još malo, Ermini, dobit ćeš ovaj putovnicu Ivaničku. Tako da, evo, riješit ću u gradu da ti neku diplomu napravimo. Bolje poznaš grad moj od mene, čovječe, ovo nije fair. Hvala što se javio, evo ima vas još stvarno na WhatsAppu. Josip, recimo, kaže, Kutina moja nudi ovaj vikend dane vina, 2 dana uživanja u savršenim vinima, chef's kiss. I stigla je poruka, danas je u Krku na rivi koncert Hilsona, Mijači, Grše. Svi su pozvani na Krčku rivu. Ajde, znaš šta? Ajmo raspaliti jednu gršinu odmah nakon ove koja se već kotrlja pod nama. Ovo su Kygo i Khalid, nešto novo, Save My Love u 9.12.

0: dobar stari gost na otvorenom radiju, James Young, ova stvar zove se Infinity. No Broke Boys, I Took a Pill in Ibiza, Messy in Dior. To sve stvari koje stižu brzo nakon ovog.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: U Plodinama potraži domaće i svježe. Domaći salatni krastavac, 59 centi komad. Domaća ajdared jabuka, samo euro 29. Slijedim srce, biram naše s domaćih polja. Plodine, uvijek od akcije.
1: Uzbudljivo.
3: Ludo, ludo, jako dobro.
4: Rokaj.
1: Hitovi u večernjem šou koji se ne propušta. Večer uz Otvoreni.
5: Večer uz Otvoreni donosi Ajd Barić. Kad birate namještaj po mjeri, birajte i po imenu. Ajd Barić iz Đurđenovca, preko 20 godina iskustva u kuhinjama i namještaju po mjeri. Detalje provjerite na aid.hr, a ime koje sve povezuje, Angel Barić.
6: Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV, te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.

0: sami odjaviti. Sjajno, sjajno cure, odlično. 9.44, brzo sviramo dalje.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Najveći sajam za bebe i djecu u Baby Centru. Od petka do nedjelje za članove kluba popusti do 25% na kolica, autosjedalice, opremu, igračke i dječju odjeću i obuću. Baby Center.
3: Potvrđeno je. Let's go. Ove subote je opet subota.
4: Samo roka i samo jako.
5: Samo zaširitam.
3: Samo na otvorenom. Feel Good klubu s Vedrana Cara. Samo subotom.
4: Samo pegle.
3: Rovente usisivači, jer zna se tko je najjači. Vrhunski rezultati usisavanja i top karakteristike uz manju potrošnju energije stižu uz akcijske cijene odabranih Rovente usisivača od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Rovente i Elipso.

Flowers, 10 sati i 12 minuta. Jučer je bio jedan zanimljiv datum. Ne doduše datum je bio 22.5. ništa posebno. Međutim, riječ je o Bitcoin pizza danu. Možda ste čuli za to prije, ako niste, ovo će vam biti zanimljivo. Bitcoin pizza dan je dan kojeg se svijet kriptovaluta prisjeća zbog prve kupnje u kojoj se koristio Bitcoin. Tog dana, 22.5.2010. Laszlo Hanjec kupio je tad dvije pice za 10.000 bitcoina. I to je ušlo u povijest kao prva transakcija sa tom kriptovalutom. I sve bi to bilo super za Lasla i vjerojatno je u tom trenutku i bilo super. On je možda uložio dolar, dva, to mu se poduplo na tih nekih 15, 16, 18 dolara. Super, i on je kupio dvije pice za euro, dva, divne. Koje god da je valuta, nemam pojma. E, ali postoji informacija da bi danas tih 10.000 bitcoina vrijedilo 660 milijuna eura. Pa eto, ako ste nedavno nešto preplatili, znajte da uvijek postoji netko koji je prošao još gore. Ovo je Alex Warren i Fever Dream. How

0: Jaka stvar, nadam se da vam je subota totalna suprotnost, lijepo, lagano, po vlastitom guštu. Laurel i Habit odradila svoje, Gabriela, Cat's Eye prvi sljedeći.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: U Plodinama potraži domaće i svježe. Domaći salatni krastavac, 59 centi komad. Domaća ajdared jabuka, samo euro 29. Slijedim srce, biram naše s domaćih polja. Plodine, uvijek od akcije.
3: Najveći sajam za bebe i djecu u Baby Centru. Od petka do nedjelje za članove kluba popusti do 25% na kolica, autosjedalice, opremu, igračke i dječju odjeću i obuću. Baby Center.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
4: A dobro, mora i to neko.
1: Petran Car.
5: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
6: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Miketić.
5: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
7: Jutro uz Otvoreni donosi Clear Man. VAR vidi sve, osim peruti. Novi Clear Man šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Ostani čiste glave uz Clear Man, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
8: Roventa usisivači, jer zna se tko je najjači. Vrhunski rezultati usisavanja i top karakteristike uz manju potrošnju energije stižu uz akcijske cijene odabranih Roventa usisivača od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Roventa i Elipso.

Čiribu Čiriba, Dua Lipa u vikendu uz Otvoreni. Dobro jutro maturantima, dobar dan draga osoba uz radio. Tek je 10.35, a gle, ako je bilo dobro noćas, još se dobrano spava, tako da tek je 10.35, još mislim da treba odraditi možda smjenu u krevecu. Ali jutro nakon Norijade bi samo volio spomenut neopjevane heroje svake Norijade, a to su ljudi koji se brinu za čistoću. Nema te boce, nema tog papirića, brašna i ostalog otpada koji ostane na trgovima i u parkovima. Zato hvala vam u ime svih što sad već svi gradovi, većina gradova blista. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was starring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: Bog draga osoba uzradio, nadam se da subota ide po planu. 10.46 je. Omogući se da se nešto fino krčka na štednjaku ili u pećnici da se peče. Pa da, brzo će vrijeme, vikend ručka. Dobar tek unaprijed ako se ne čujemo kasnije možda.
1: Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima, pronađi u Lidlu. Od petka, povrće za juhu, euro 29. Svježa patka, 2,99 euro. Vrhnje za kuhanje, XXL, 2,59 euro. Smrznuto voće, XXL, 4,99 euro. I Aku udarni odvijač, 55 eura. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
2: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
3: Osvježite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Imamo širok asortiman artikala za spavanje, a sada možete uštediti do 60% na odabranim madracima i nadmadracima. Jisk.
4: Scandinavian Sleeping and Living.

0: Slovenija, Termeolinija Slovenija. Otvoreni.
1: Trenutno je više sunca na moru, dok je na kopnu prolazan oblaka. Maksimalne temperature danas idu i do 30 stupnjeva. Ja sam Matea Sunđi, točno 11 sati, dobar dan. Iako smo u 21. stoljeću, i dalje postoje razlike u plaćama kod žena i muškaraca za isti posao. Kako bi se tome stalo na kraj, ponovno se ide u izmjene zakona o radu, najavljuje resorni ministar Ružić.
2: Na europskoj razini imamo preko 11% plaća koje su različite i to u korist muškaraca. Muškarci imaju veće plaće. Hrvatska je, moramo tu reći, bolja od europskog prosjeka i kod nas je 6,6%.
1: Među glavnim novinama su i povećana transparentnost plaća te produljenje roka za korištenje starogodišnjeg odmora. Novi rok je 9 mjeseci, dakle neće ga trebati iskoristiti do kraja lipnja. Oporba je počela s predstavljanjem svojih mjera protiv, kako su nazvali, Plenkovićeve inflacije. SDP i Možemo u Zaboku su predstavili niz mjera, a da bi počele djelovati treba koja godina.
3: Tražimo u tom trenutku, oporezuj ih, stavi porez na ekstra profit, jer ekstra profitiraju na krizi. Pljačkaju ljude da bi na tome profitirali.
1: Čuli smo Sandru Benčić iz Možemo, a mi se čujemo za sat vremena s lakšim temama.
4: Može.
5: Slušate službeni broj 1 radio u Hrvatskoj za hitove.
6: Svaki dan i svaku noć.
5: Dobrodošli.
7: Ovo je
5: Otvoreni.
4: Bome dan, 11 sati i 1 minuta, Jan Mihaljević uz mikrofon. Nadam se da ste dobro, da uživate ovoj lijepoj, prekrasnoj, sunčanoj suboti. Hrpa događanja diljem Hrvatske, tako da stvarno gdje god se okreneš, pa rekao bih, maksimalno pola sata vožnje naići ćete na neku manifestaciju. Tako da gdje god da jeste danas, stvarno vam želim da bude baš lijepo. A imam jednu stvar koju sam ostavio sad za ovo podmaklo vrijeme, nazovimo ga tako, prije podneva, vikend izdanje uz Otvoreni. A to je jedna stvar koju imam jednu pozitivnu tremu prije nego što ju pustim svaki put. Bibi Rexa i legendarni Faithless New Religion je stvar koju treba pojačati.

Car Keys, Alok i Ava Max, ubrzo ćemo s nečim malo laganijim jer ovo je baš bilo bomba bomba. 11 sati i 13 minuta je. Dobrodošli u Vikend uz Otvoreni. Samo ovako kratki usputni poziv. Ako je ova melodija imalo poznata, ajmo samo reći da nije realno generalno poznata. Poznata je možda hardcore fanovima Otvorenog, što ako jeste, svaka čast, kapa do poda, hvala puno na tome. Ali postoji jedna stvar koja se zove serijal 10.000 koraka po Hrvatskoj, u kojem se na neki način ja igram Roberta Knjaza. Ova pozadina, ova glazba je upravo ona u pozadini. I u tom serijalu obilazimo hrvatske gradove, tražimo najbolje mjesto za popit kavu, za nešto pojest, odradimo 10.000 koraka, razgledamo uz pomoć nekog od vodiča to neko mjesto. To mjesto je jučer bilo Split, pa skoki na društvene mreže Otvorenog.

0: života. Puela, puela, puela. Parfemi za rublje Puela, koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
1: Uzbudljivo.
2: Ludo, ludo, jako dobro.
3: Rokaj.
1: Hitovi u večernjem šou koji se ne propušta. Večer uz Otvoreni.
0: Večer uz Otvoreni donosi Ajd Barić. Kad birate namještaj po mjeri, birajte i po imenu. Ajd Barić iz Đurđenovca, preko 20 godina iskustva u kuhinjama i namještaju po mjeri. Detalje provjerite na aid.hr, a ime koje sve povezuje, Angel Barić.

0: pjesma koju još volim nazvat Oda Birtijama. Živjeli! Maturanti, jel bilo noćas? Kling klang, kuc kuc. Kako god da je bilo, nadam se da je bilo veselo, sretno i da se polako možda i dobivate. 11.44 je. Ja sam Jan Mihaljević, bio ovdje od 7 ujutro, sad prepuštam mikrofon i playlistu i hitove kolegici Anji koja je s vama kroz cijelo ovo prekrasno sunčano poslijepodne. Kažu za ovaj vikend da je prvi iznad prosječno top, ali više nalik ljetu, pa uživajte u njemu maksimalno. Mi se čujemo sutra opet isto vrijeme, isto mjesto.
1: Akcijska ponuda od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Ulovite akcijske cijene odabranog asortimana Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Provjerena kvaliteta za svaki dan. Tefal i Elipso.
2: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
3: Potvrđeno je. Let's go. Ove subote je opet subota.
4: Samo roka i samo jako.
5: Samo drži ritam.
3: Samo na otvorenom. Feel Good klubu s Vedrana Cara. Samo subotom.
4: Samo pegle.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 22. svibnja izdvajamo domaći file Batka i Zabatka 3,99 € i domaća rajčica Grappolo 1,79 € Više na Eurospin.hr. Pamet.

0: Stargazing. Mateja je tu spremna sa vijestima, ali ajmo prvo čuti vrijeme.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni. Otvoreni.
2: Mali rituali s bebom čine svaki dan posebnim. Omnibiotic Panda, nježna podrška dobrih bakterija za sve buduće mame i bebe. Od sada i u kapima, u svim ljekarnama. Omnibiotic Panda.
3: Pretežno sunčano i vruće, Vinkovci 23, Karlovac 22, Dubrovnik 28, Zagreb, Zadar i Umag 26 i Čakovec 22. Ja sam Matea Sunđi, uskoro će podne, dobar dan. Temperature se već penju do 30 stupnjeva, pa nam tako stiže i prvi ovogodišnji toplinski val. Sutra još topli, a vrhunac vrućine bit će utorak, najavljuju iz DHMZ-a. Tada bi se mogli mjeriti i preko 32. Ovaj toplinski val zahvatit će i veći dio Europe. Prebacujemo se na sport. Krenulo je posljednje kolo ove sezone u domaćem nogometnom prvenstvu. U prvom susretu Osijek je na Opus Areni pobijedio Slavens 2-0 i tako je djelomično ublažio dojam nakon vrlo loše sezone. Hajduk je pobjedom zaključio ovu sezonu. Na Poljudu su slavili 6-3 protiv Vukovara, koji se oprostio od lige. S druge strane, razloga za slavlje ima Dinamo. Modri slave dvostruku krunu, osvajača prvenstva i pobjednika kupa. Proslava na Maksimiru traje od jutra, a bit će posebno od 18.45 kada igraju gradski derbi s Lokomotivom. Iako je rezultat nevažan, trener Kovačević sezonu želi završiti u pobjedničkom tonu.
4: Ne znam, sam ikad dobio otkaz od ove bolesti kad sam bio Varaždin, pa sam zbog bolesti otišao, tako da on drago mi zbog ove sezone. Dinamo je stvarno veliki klub s velikim brojem navijača. Znam da je puno ljudi i s razlogom sumnjalo, nego ja iz moje storije smo radili pošteno i pokazalo se od sad da radimo dobar posao.
3: U preostalim utakmicama od 16 sati Varaždin dočekuje Istru, a Rijeka Goricu.
0: Hvala draga Matea, vidimo se za sat vremena.
1: Na radiju koji voliš. Ovo je Vikend uz Otvoreni.
0: O, pa dobar dan dragi ljudi, evo nam napokon vikenda i to sunčanog, malo toplog, bez kreme, nemojte izlaziti iza sunce. Jan Mihaljević me jako lijepo predstavio, ali evo još jednom, moje ime je Anja i družimo se danas ovo cijelo poslijepodne i naravno nismo tu sami, tu smo u društvu s hitovima. Otvoreni. Pa ajmo odmah krenut. Sabrina i Espresso, dobrodošli.

0: mia fama nade.
1: Sunce u cijeloj Hrvatskoj, Shakira svira u latino ritmu, pa jel nam može biti ljepše, ljudi? Dobrodošli na svoj Feel Good radio.
2: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
3: Ne radi semafor.
4: Opći kaos.
3: Joj.
2: Povratak kući s posla nekad ne ide glatko.
4: Katastrofa.
2: Zato smo za tu delikatnu situaciju odabrali
5: Bok, bok, bok
2: Ermina Preljevića.
5: Ajmo malo jače, malo čvršće, energičnije.
2: Poslije podne uz Otvoreni.
5: Predviđam nekakvu eksploziju dopamina u tijelu.
2: Svaki radni dan od 14.
6: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Harvey Norman mega hit ponuda traje još kratko. Do 60% popusta na ekskluzivne garniture, vrhunske madrace, kuhinje po mjeri i modernu bijelu tehniku. Svrati u Harvey Norman u Zagrebu, Rijeci i Puli.
7: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Iskoristite do dodatnih 10% popusta uz ZABA Mastercard kartice na elegantne kuhinje po mjeri već snižene do 60%. Harvey Norman.
8: Konu. Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
2: Roventa usisivači, jer zna se tko je najjači. Vrhunski rezultati usisavanja i top karakteristike uz manju potrošnju energije stižu uz akcijske cijene odabranih Roventa usisivača od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Roventa i Elipsa.
9: Najveći sajam za bebe i djecu u Baby centru. Od petka do nedjelje za članove kluba popusti do 25% na kolica, autosjedalice, opremu, igračke i dječju odjeću i obuću. Baby centar.

0: pa, pa, hoćemo svi zajedno. Be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be. I Fireball. Mr. Worldwide i pjesma koja zvuči kao oni tren kad ispucaš najšarenije konfete. Mr. Pitbull i Fireball. Iduća stiže Blessings od Kelvina Harrisa. Bok je sa Manja i dobrodošli.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 22. svibnja izdvajamo domaći file Batka i Zabatka 3,99 € i domaća rajčica Grappolo 1,79 € Više na Eurospin.hr.

0: seta. Puela, puela, puela. Parfemi za rublje Puela, koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
1: Vjenčanje, zabava ili ljetna večer, u Masu vas čekaju elegantne sandale na petu, na platformu s ravnom potplatom ili trendy punom petom. Sjajni detalji, profinjene linije i modeli u kojima ćete zablistati. Posjetite trgovine Mas i otkrite bogat izbor elegantne ljetne obuće za svaki stil i svaki korak. Mas.

0: U, ovo je bio Maroon 5 i Moves Like Jagger. Ova stvar je sjela ko hladna voda za vrući vikend. Više o temperaturama će nam reći Matea. Dobrodošli.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: Najveći trend ljeta, sandale od brušene kože u toplim prirodnim tonovima, ove sezone osvajaju modne kombinacije. Dodajte tome trendi detalje, isprepletene remenčiće, metalne detalje, udobne potplate i ljeto može početi. Posjetite trgovine MAS i otkrite veliki izbor trendovskih sandala za svakog.

0: Filinija, Termeolinija Slovenija.
1: U nastavku dana puno sunca i još toplije u cijeloj zemlji. Podsjetnik, temperature idu visoko, pa ne zaboravite sunčane naočale i SPF. 13 je sati, dobar dan. Iz godine u godinu Hrvatska gubi sve više vode i po tome smo među najlošijima u Europi. Pokazuju to najnoviji podaci Vijeća za vodne usluge. Naime, 52% vode izgubi se na putu do potrošača, što je čak rast od 2% u odnosu na prethodne godine. Istovremeno vodu plaćamo sve više. Prosječni mjesečni račun iznosi čak 39 eura. Još šokantnije je da su razlike cijena među hrvatskim gradovima vrlo velike. Uz to sektor je u plusu, dok je javni dio u minusu. Dakle, to znači kako Hrvatska već godinama gubi pola vode koje ulazi u sustav javne opskrbe. A ove sunčane subote u glavnom gradu na Bundeku se održava zdravstvena akcija besplatnih pregleda madeža. Na raspolaganju je više od 20 dermatologa, detaljnije Mirela Šentija Knežević iz gradskog ureda.
2: Spasiti naravno živote naših sugrađana je podići razinu svijesti o važnosti redovitih preventivnih pregleda. Međutim, ključnim aktivnostima je i ova naša akcija.
1: Dakle, otiđite i pregledajte se, a sve traje do 17 sati.
3: Hvala Mateja, a joj sad te slušaj, mislim si, ja bi mogla na taj pregled. Idemo skupa.
1: Mislim da bi svi trebali, može.
3: Da, hvala ti puno, vidimo se, a mi vrtimo dalje. Lagano u stopiki, I adore you, ja sam Anja,

0: Radno vrijeme.
1: Mini godišnji za uši.
0: Uz Otvoreni.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Super Sport Super Casino. Namještaj bez greške, ime bez zabune, Aid Barić. Više od 20 godina izrađuje moderan namještaj i sobna vrata. Kod nas dobijete sve, od konzultacija i 3D prikaza do izrade i montaže. Više na aid.hr.
3: Hervi se oprašta s velikim popustima do -50%. Potrči u trgovinu i ugrabi najbolje komade prije nego nestanu. Ostani u pokretu. Hervis.
4: Akcijska ponuda od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Ulovite akcijske cijene odabranog asortimana Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Provjerena kvaliteta za svaki dan. Tefal i Elipso.
5: Puela, puela, puela. Parfemi za rublje Puela koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.

0: We have I Believe Shooting Stars. Dobar dan ljudi, brzo smo nazad na hitovima, a prvi na redu je Benson Boone i Sorry I'm Here for Someone Else. Jedna vesela za ovaj vikend. Dobrodošli.
1: Potvrđeno je. Let's go. Ove subota je opet subota. Samo roka i samo jako. Samo na otvorenom. Feel Good klubu Svedrana Cara. Samo subotom. Tamo
2: pegle. Najveći sajam za bebe i djecu u Baby Centru. Od petka do nedjelje za članove kluba popusti do 25% na kolica, autosjedalice, opremu, igračke i dječju odjeću i obuću. Baby Center.
3: Hojno. Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
4: Ljeto počinje s natikačama. Moderne flat natikače, sportski modeli, japanke za plažu ili grad. U masu vas čeka veliki izbor za sve ljetne dane. Lagane i udobne za šetnju ili večernji izlazak. Posjetite trgovine MAS i otkrite bogatu ponudu natikača i japanki za cijelu obitelj. MAS.

0: Glockenbach i Magic Moment. Ajmo mi još malo pričat kako nas lijep vikend čeka. Mateja Sunđi je tu spremna, dobar dan.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni. Otvoreni.
2: Mali rituali s bebom čine svaki dan posebnim. Omnibiotic Panda, nježna podrška dobrih bakterija za sve buduće mame i bebe. Od sada i u kapima, u svim ljekarnama. Omnibiotic Panda.
3: Sunčano, toplo i visoke temperature u nastavku dana u cijeloj Hrvatskoj. Zagreb 25, Knin i Pula 26, Virovitica 24 i Novalja 27. 14 sati i 2 minute, dobar dan. Kako bi se smanjile razlike kod žena i muškaraca za isti posao u plaćama, ide se u nove izmjene Zakona o radu. Trebamo biti jednaki, najavljuje ministar rada Ružić.
4: Vjerujemo da ćemo ovim izmjenama zakona napraviti veliki iskorak, jednakost plaće za jednak rad i ono što želimo postići, odnosno da imamo rad jednake vrijednosti.
3: Na europskoj razini je preko 11% plaća koje su različite i to u korist muškaraca, koji onda imaju i veće plaće. Što se tiče Hrvatske?
4: Hrvatska je, moramo tu reći, bolja od europskog prosjeka i kod nas je 6,6% radnika ima veću plaću u smislu muškog spola.
3: Među glavnim novinama su i povećana transparentnost plaća te produljenje roka za korištenje starogodišnjeg odmora. Novi rok je 9 mjeseci, dakle neće ga trebati iskoristiti do kraja lipnja.
0: Lijepo, hvala na vijestima, vidimo se za sat vremena, a mi bam bam bam dalje! Disco Lions i No Broke Boys, ljudi, dobar dan!

kakav klasik. Hathaway i What is Love. Joj, bok svima, ja sam Anja i vjerujem da ću sad razveselit puno vas. Grše nam je idući za ovaj sunčani vikend na otvorenom. Dobrodošli. Jel to već malo šnjof šnjof miriši ljeto i godišnji odmori? Ako ne, sada će uz Mama Miju. A Grše danas i nastupa na Krku u društvu Mijač i Hisona. To će biti top. Evo, ako neko blizu, posjetite, slobodan je ulaz. I pa, mislim da imamo još jedan plan za ovu subotu.

0: Nija i sam se jedna od tono hitova koja, koji su tu kroz nas, nisu kroz nas, nego su uz nas kroz dan. Swedish House Mafia i Wait So Long u nastavku. Pozdrav svima, ja sam Anja i dobrodošli.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: Najveći sajam za bebe i djecu u Baby Centru. Od petka do nedjelje za članove kluba popusti do 25% na kolica, autosjedalice, opremu, igračke i dječju odjeću i obuću. Baby Center.
3: Puela, puela, puela. Parfemi za rublje Puela, koji pružaju miris tjednima. Isprobajte set od 6 mirisa uz kod uzorci za samo 99 centi i besplatnu dostavu na puelamirisi.hr.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
4: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
5: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
6: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tim Miketić.
5: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
7: Jutro uz Otvoreni donosi Clear Man. VAR vidi sve, osim peruti. Novi Clearman šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Ostani čiste glave uz Clearman, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
8: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr, moć energetske pismenosti.
0: Prometni centar Otvorenog. Stvorila se gužva na autocesti A2 na naplatnim postajama Trakošćan u smjeru Zagreba. Kolona je duga oko 1 km, a na naplatnim postajama Zaprešić oko 2. I prekinuti promet na državnoj cesti 76 Baška Voda i Zagvozd između mjesta Bast i Rastovac, uključujući i tunel Sveti Ilija. Tamo je prometna nesreća. Mi držimo fige da nije tamo ništa strašno, ali evo da znate. Tu smo na 08 800 3356 ako ima još nešto za dodati i sretan put.

0: legenda repa Eminem i Houdini. Dobar dan, ja sam Anja i dobro došli.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 22. svibnja izdvajamo domaći file Batka i Zabatka 3,99 € i domaća rajčica Grappolo 1,79 € više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Usisivači, jer zna se tko je najjači. Vrhunski rezultati usisavanja i top karakteristike uz manju potrošnju energije stižu uz akcijske cijene odabranih Roventa usisivača od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Roventa i Elipso. 0800 3356. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
4: Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Autoto.hr.
0: Prometni centar otvorenog. Prekinut je promet na državnoj cesti 76 Baška Voda Zagvozd između mjesta Bast i Rastovac, i tu naravno je isto uključen i tunel Sveti Ilija. Tamo se dogodila prometna nesreća, nadamo se da su svi dobro i da to ništa nije strašno. I evo samo da kažem da i dalje je kolona na naplatnim postajama na autocesti A2 Trakošćan u smjeru Zagreba, kolona je oko 1 km i na naplatnim postajama Zaprešić je oko 2 km, pa tamo treba malo strpljenja. Naravno, ako još nešto vidite, 0800 3356 je tu za vas, pa možemo pomoći i drugima. Sretan put želim! Nastavljamo s hitovima u Sirila i Still Into You.

0: Valjda najljepša pjesma na svijetu, Viva La Vida i Coldplay. Evo nam naše Mateje Sunđić sa zadnjim vijestima za danas. Dobrodošli na Feel Good Radio.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni. Otvoreni.

0: Slovenija, Termeolinija Slovenija.
1: Vrijeme do kraja dana bez promjena. Ako ne idemo, moramo imati šta? Sunčane i SPF. Sutra sunčano, toplije i vruće. Vjetra nema, a maksimalne temperature idu i preko 30 ponegdje. Ja sam Matea Sunži, 15. sati, dobar dan. Pred nama sportske vijesti i tri utakmice posljednje kola ove sezone u domaćem nogometnom prvenstvu. Za sat vremena Varaždin dočekuje Istru, a Rijeka je domaćin Gorici. Idemo kratko čuti što kaže trener Gorice.
2: Znamo da je zadnje kolo, mislim da trebamo otići u stilu na odmor, da taj dojam ostane stvarno pozitivan do kraja. Znamo da nas čeka Rijeka koja je jedna od najboljih momčadi realno lige i da se bore za nešto.
1: Zato razloga za slavlje ima Dinamo. Modri slave dvostruku krunu, osvajača prvenstva i pobjednika kupa. Proslava već traje na Maksimiru, a vrhunac započinje otvaranjem stadionskih vrata u oči gradskog derbija protiv Lokomotive koji kreće u 18.45. Iako je rezultat nevažan, želimo sezonu završiti pobjedom, najavljuje trener Kovačević.
3: Ne znam, sam kad dobio otkaz od ove bolesti kad sam bio u Varaždinu, pa sam zbog bolesti otišao, tako da vam drago mi zbog ove sezone. Dinamo je stvarno veliki klub s velikim brojem navijača, znam da je puno ljudi i s razlogom su nego ja iz moje istorije smo radili pošteno i pokazalo se od sad da radimo dobar posao.
1: Inače, na poluvremenu navijači će dobiti priliku pucati iz centra terena. Naravno, stadion rasprodan, ali se i raspada, pa bi, kažu, ovo iz kluba trebala biti zadnja proslava naslova na starom stadionu.
4: Oho, hvala ti puno, Matea, i uživaj u ovoj prekrasnoj sunčanoj suboti.
1: Hvala.
4: Toliko puta si nam hvala ti na tome ponovila kako će biti lijepo i SPF i daj sunčane. I evo, sad možeš i ti.
1: Je,
4: vidimo se, bos!
5: Na radiju koji voliš. Ovo je Vikend uz Otvoreni.
4: O, pa da, dobrodošli, moje ime Anja, družimo se ovaj vikend. Hitovi su tu, nastavljamo dalje, ali tu je jedan preslatki Petar. Petre, što imaš ti za reći?
6: Pozdrav, može Feto Pofilija sa ekipu iz Volt Marketa.
4: Pa kako ne bi moglo, i ovo je zapravo, pa da, može, za sve radnike subotom. Neki uživaju, a neki i rade. Kako god da je plan za danas, uživat ćemo mi uz hitove i malo jače pojačati Taylor Swift i Fate of Ophelia. Dobrodošli.

0: Nema.
1: Veselo s Felixa Jena i Pride. Dobar dan, dobrodošli. Ja sam Anja. Ajmo virnut samo malo na ceste.
2: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
3: U Plodinama potraži domaće i svježe. Domaći salatni krastavac, 59 centi komad. Domaća ajdared jabuka, samo euro 29. Slijedim srce, biram naše s domaćih polja. Plodine, uvijek od akcije.

0: Jysk, Scandinavian sleeping and living.
1: Merali, semafor.
2: Opći kaos.
3: Joj.
4: Povratak kući s posla nekad ne ide glatko.
2: Katastrofa.
4: Zato smo za tu delikatnu situaciju odabrali
5: Bok!
4: Ermina Preljevića.
5: Ajmo malo jače, malo čvršće, energičnije.
4: Poslije podne uz Otvoreni.
5: Predviđam nekakvu eksploziju dopamina u tijelu.
4: Svaki radni dan od 14.
6: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Harvey Norman, mega hit ponuda. 8 dana popusta do 60%. Od kuhinja po mjeri do malih kućanskih aparata, mobitela, laptopa i televizora. Cijene idu dolje. Posjeti nas u Zagrebu, Rijeci i Puli. Harvey Norman.
7: Kao što u prometu birate najbolju rutu, birajte i kako trošite energiju. Uz prave informacije možete trošiti manje i pametnije. Saznajte kako na eon.hr. Moć energetske pismenosti.
8: Prometni centar Otvorenog. Povećala se kolona na autocesti A2 na naplatnim postojima Zaprešić u smjeru Zagreba. Sada je duga 2 km i dalje je prekinut promet zbog prometne nesreće na državnoj cesti 76 Baška Voda Zagvoz između mjesta Bast i Rastovac. Tu naravno uključujemo i tunel Sveti Ilija. Nadamo se da su svi dobro. Tu je 0800 3356. Ako još negdje zapne, i sretan put vam želim.

0: 0800 33 56. Prometni centar Otvorenog.
1: Automobili su rabljeni, a lokacija je nova. Na Slavonskoj aveniji 102 čekate više od 200 provjerenih i sigurnih rabljenih automobila. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti Auto.hr.
2: Prometni centar Otvorenog. Nema novih informacija u prometu, to je dobro. Nadam se da svi putujete bez problema. Samo ću podsjetiti na autocestu A2 na naplatnim kućicama Zapršić u smjeru Zagreba. Kolona je duga i dalje 2 km i dalje prekinut promet na državnoj cesti 76 Baška Voda, Zagvoz između mjesta Bast i Rastovac zbog prometne nesreće. 0800 33 56 je tu za vas, a i za druge kojima ćemo moći pomoći ako išta vidite u prometu, i želim vam sretan put.

0: Ovo je bio Martin Solveig. Hej i hello. Pa hello i vama, ja sam Anja. Dobrodošli na Feel Good Radio.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni. Otvoreni.
2: Mali rituali s bebom čine svaki dan posebnim. Omnibiotik Panda, nježna podrška dobrih bakterija za sve buduće mame i bebe. Od sada i u kapima, u svim ljekarnama. Omnibiotik Panda.
0: Sudit ću se reći, vruć vikend pred nama, temperature će se vrtiti oko 30 stupnjeva, tako kao i danas će nam biti i sutra. Na Jadranu navečer će puhati bura, a u našoj svježoj gorskoj Hrvatskoj će zapravo biti idealna temperatura do 24 stupnja. U sunčanom vajbu dalje, uz Bruno Marsa i I Just Might, yeah!

0: samo dobar vibe na tvom Feel Good radiju s Kungs i This Girl. Spreman je Damiano Devica, Born with a Broken Heart. Ljudi, dobar dan, nadam se da uživate u ovoj toploj sunčanoj suboti i da naravno pijete puno vode i da imate kremu za sunce da ne izgorite. Dobrodošli!
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni. Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
2: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
3: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
4: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Miketić.
5: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
6: Jutro uz Otvoreni donosi Clear Man. Var vidi sve osim peruti. Novi Clear Man šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Ostani čiste glave uz Clear Man, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
7: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 22. svibnja izdvajamo domaći file Batka i Zabatka 3,99 € i domaća rajčica Grappolo 1,79 € više na Eurospin.hr.
8: Pametna kupnja Eurospin.
9: TEFAL, akcijska ponuda. Od 4. svibnja do 7. lipnja ili do isteka zaliha. Ulovite akcijske cijene odabranog asortimana TEFAL malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Provjerena kvaliteta za svaki dan. TEFAL i Elipso.
1: Broj 1.
10: Broj 1.

0: Oće, oće ovaj latino ritam kada sunce izviri. Ovo je Karol G i pjesma za polomit jezik. Si antes te ubiera conocido. Dobar dan, ja sam Anja. Još se kratko družimo danas. Pa o čemu ćemo drugom nego o nogometu?
1: Spremi se, jer 28. svibnja stiže kralj detalja, Xiaomi 17T serija. Ne propusti ni jedan važan trenutak uz savršeni zoom i Leica kameru. Xiaomi.
2: Xiaomi i otvoreni svjetsko u 17 sekundi.
0: Nema mjesta za prevare na terenu ni ove godine, jer golovi oko sebe imaju čak i 14 kamera. 7 na jednom, 7 na drugom golu, koji svi kuteva i oko stative dobro paze i snimaju je li lopta ušla u gol ili nije. A to znači da imamo zabilježene i dokaze.

0: Ma savršena za ovu subotu. Little Boo Thing od Paula Russa. Iduća isto genijalna Med. Ostanite uz hitove, a mi se čujemo sutra od 12 sati. Moje ime je Anja i ugodan ostatak dana želim svima, apsolutno svima. Ajde bok!
1: Potvrđeno je. Let's go! Ove subota je opet subota. Samo roka i samo jako.
2: Samo drži ritam.
1: Samo na otvorenom. Feel Good klubu s Vedrana Cara. Samo subotom.
2: Tamo pegle.
3: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
1: Broj 1. U Hrvatskoj za hitove.

0: Joj.
1: Povratak kući s posla nekad ne ide glatko.
0: Katastrofa.
1: Zato smo za tu delikatnu situaciju odabrali
2: Bok!
1: Termina Preljevića.
2: Ajmo malo jače, malo čvršćem, energičnije.
1: Poslije podne uz Otvoreni.
2: Predviđam nekakvu eksploziju dopamina u tijelu.
1: Svaki radni dan od 14.
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Harvey Norman mega hit ponuda traje još kratko. Do 60% popusta na ekskluzivne garniture, vrhunske madrace, kuhinje po mjeri i modernu bijelu tehniku. Svrati u Harvey Norman u Zagrebu, Rijeci i Puli.

0: Uzbudljivo.
1: Ludo, ludo, jako dobro.
2: Rokaj.
1: Dame i gospodo!
0: Hitovi u večernjem šou koji se ne propušta. Večer uz Otvoreni.
3: Večer uz Otvoreni donosi Ajd Barić. Kad birate namještaj po mjeri, birajte i po imenu. Ajd Barić iz Đurđenovca, preko 20 godina iskustva u kuhinjama i namještaju po mjeri. Detalje provjerite na aid.hr, a ime koje sve povezuje, Angel Barić.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
4: Ohoho. Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
5: Jutro uz otvoreni donosi Clearman. VAR vidi sve osim peruti. Novi Clearman šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Ostani čiste glave uz Clearman, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.

0: semafor.
1: Opći kaos.
2: Ljud.
3: Porata kući s posla nekad ne ide glatko.
1: Katastrofa.
3: Zato smo za tu delikatnu situaciju odabrali
4: Bok
3: Ermina Preljevića.
4: Ajmo malo jače, malo čvršćem, energičnije.
3: Poslije podne uz Otvoreni.
4: Predviđam nekakvu eksploziju dopamina u tijelu.
3: Svaki radni dan od 14.
5: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Harvey Norman, mega hit ponuda, 8 dana popusta do 60%. Od kuhinja po mjeri do malih kućanskih aparata, mobitela, laptopa i televizora. Cijene idu dolje. Posjeti nas u Zagrebu, Rijeci i Puli. Harvey Norman.

0: vrijeme.
1: Mini godišnji za uši.
0: Uz Otvoreni.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Super Sport Super Casino.
0: Broj 1 u Hrvatskoj za hitove.
3: Otvoreni.
0: Otvoreni.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Petran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
2: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
4: Jutro uz otvoreni donosi Clearman. VAR vidi sve osim peruti. Novi Clearman šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Ostani čiste glave uz Clearman, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.
0: Otvoreni. Samo hitovi.

slušaš moj set snimljen uživo u klubu Revelin u Dubrovniku prošlog ljeta. Vraćam se u Revelin i ove godine bit ću u Revelinu 22.7. Od ostalih datuma, 6.6. možeš me pronaći u Svarugu u Zadru, a 12.6. bit ću na plaži Pampas u Osijeku u jednom super partiju na kojoj dolaze između ostalih Nick Fanciulli i Junior Jack. Vidimo se negdje ovog ljeta, ako me vidiš iza nekog DJ pulta, mahni!

Nastavljamo sa Bukom iz Dubrovačkih zidina, jedva čekam reprizu ove godine. Danas u Feel Good klubu samo dio moje svirke iz najboljeg kluba u Hrvatskoj, Revelin Dubrovačkih zidina.

Slušaš Feel Good Club? Ana je poslala poruku na Instagram, napisala je: otkrila sam Feel Good Club tek prije 2 tjedna i u zadnjih par dana samo slušam stare epizode i ko zadnji štreber ispisujem sve pjesme koje tu vrtiš i slažem svoje playliste za auto, odnosno najviše za ljetovanje. Ovog ljeta na more nosimo i ogroman JBL zvučnik, ali stvarno je ogroman. Čini mi se da će biti ili sin od 4 godine s nama ide na more ili zvučnik. A gle, ne znam, biraj pametno, izaberi mudro i onda javi što si odabrala. Nazad na Feel Good Club!

Slušaš Feel Good Club, ja sam Vedran. Svaku subotu na otvorenom između 21 i 22 dođem tu sa idejom da malo natočim energije u vikend. To je to za ovu epizodu. Ostani dalje slušati Otvoreni, mi se čujemo ponovno u Feel Good Clubu i za tjedan dana, 30.5. kad će biti zadnja epizoda Feel Good Kluba prije ljetne pauze, zadnja epizoda za ovu sezonu.

0: maksimalno.
1: Jedan.
2: Samo nastavi, samo rukaj.
3: Pusti mi nešto žestoko.
4: To je velika granica.
1: Lucija.
5: Mua.
1: I hitovi.
6: Ovako se započinje radni dan.
1: Radno vrijeme.
7: Mini godišnji za uši.
1: Uz Otvoreni.
8: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Super Sport Super Casino.

0: napor.
1: Opći kaos.
2: Joj.
3: Povratak kući s posla nekad ne ide glatko.
1: Katastrofa.
3: Zato smo za tu delikatnu situaciju odabrali
4: Bok!
3: Ermina Preljevića.
4: Ajmo malo jače, malo čvršće, energičnije.
3: Poslije podne uz Otvoreni.
4: Predviđam nekakvu eksploziju dopamina u tijelu.
3: Svaki radni dan od 14.
5: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Harvey Norman mega hit ponuda traje još kratko. Do 60% popusta na ekskluzivne garniture, vrhunske madrace, kuhinje po mjeri i modernu bijelu tehniku. Svrati u Harvey Norman u Zagrebu, Rijeci i Puli.
6: Igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji. Saznaj na senator.hr.

odgovorno. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.

0: semafor.
1: Opći kaos.
0: Ljud.
2: Povratak kući s posla nekad ne ide glatko.
1: Katastrofa.
2: Zato smo za tu delikatnu situaciju odabrali
3: Bok!
2: Termina Preljevića.
3: Ajmo malo jače, malo čvršćem, energičnije.
2: Poslije podne uz Otvoreni.
3: Predviđam nekakvu eksploziju dopamina u tijelu.
2: Svaki radni dan od 14.
4: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Harvey Norman, mega hit ponuda, 8 dana popusta do 60%. Od kuhinja po mjeri do malih kućanskih aparata, mobitela, laptopa i televizora. Cijene idu dolje. Posjeti nas u Zagrebu, Rijeci i Puli. Harvey Norman.
5: Igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji. Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.

0: Igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.
1: Broj 1 u Hrvatskoj za hitove. Otvoreni.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar T. Miketić.
2: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
4: Jutro uz otvoreni donosi Clearman. VAR vidi sve osim peruti. Novi Clearman šampon za muškarce uklanja do 100% peruti i njeguje vlasište. Ostani čiste glave uz Clearman, službeni šampon sponsor FIFA svjetskog nogometnog prvenstva 2026.